Pesma je objavljena 16. jula 2026. godine, na YouTube-u broj 745.000 pregleda. Muzika, Rade i Saša Kovačević, tekst napisao Miloš Roganović.